0: متعة وعامتها كانت زيارة مايكل جاكسون لتونس في إطار جولة عالمية، وكانت تونس وقتها هي المحطة الأولى في جولة حملته لإفريقيا، وكان وراء نقول وحنا الدعوة هذية والتنظيم، مش الدعوة في حد ذاتها، لكن تفاصيل الحفل كامل وحضور مايكل جاكسون في تونس كان وراء المنتج طارق بن عمار. كان ثم حديث قبل 7 أكتوبر على حفلة مايكل جاكسون اللي التذكر متاحة وقتها وصلت الأرقام خيالية، معناها الحفلة نهار 7 أكتوبر والتذكر بدأوا يتباعوا نهار 1 أكتوبر، ونهارة الحفل كانت حشود كبيرة وكبيرة برشا، لكن قبلها حتى كان ثم حشود أمام نقول وحنا محطات البيع متاع التذاكر على اختلافها، التذاكر وصلت حتى 200 دينار وسوق السودة ازدهرت، معناها في الإطار هذية والأسوام واللي تخيلية، معناها بش واحد الحق شريتي كامل سوق السودة. سيح الحفلة كانت تحت إدارة وزارة الثقافة، لكن الراعي الممول لها هي شركة كيندوم اللي أسسها مايكل جاكسون مع صديقه الأمير والوليد بن طلال. وكيف ما قلت اسم تونسي كان وراء الحضور متاع مايكل جاكسون زادة في تونس والمساعي باش يكون حاضر، وهذا ما صار عام 96. المنتج طارق بن عمار من الأرشيف بعض ما قالوا من كواليس وتحذيرات هذا الحفل.
1: من الأرشيف قلت له باش تقول كلمة بالعربي وعلمتها له، وانتم باش توريوها معي.
2: هاي الرواد السلامة I love you.
1: Mais pour vous dire combien il était généreux, وقت جال تونس il savait que c'était pour moi. قلت له يجل بلادي يجل شعب. هو كان le concert était prévu pour le Maroc. Il y a eu des problèmes administratifs au Maroc. Et à la dernière minute, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, كلمت رياسة. Et j'ai dit, il me faut une réponse en une heure. À la tarikh سي حبيب عمار, كلمت رياسة, هو كان وزير في وقتها. كلم سيد رئيس, قال كان بالمجد يجي مايكل جاكسون يتفضل. في ساعة, قلت له, تجي في بلادي, قال لي أنا نجي وين تدخل لي. كان هذه بلادك, نجي لبلادك. قلت له, راه ما فماش فلوس. روحنا قلال. قال لي انا نقبل اللي انت تطلبني. اي سي لا كو جي فيو لا جينيروزيتي. اي لي فيني il avait 40 de fièvre. Il avait une laryngite. Il a quand même chanté. Et le soir, j'avais prévu un petit dîner à la maison. Où qu'est-ce que c'est? Où clair où mettre la tounsia في داري في المرسى. جاني تعبان, جاني بسخانه. Il est venu dîner. Naturellement, moi je voulais le faire manger pour qu'il reprenne les 2 ou 3 kilos qu'il a perdu. Et c'est un garçon formidable.
3: Qui a payé le concert?
1: Ben, c'est les recettes. Nous avons Michael n'a pas pris d'argent. Et je m'étais engagé auprès du président Ben Ali que ça aille au 26-26. Mmh. Donc les 2 milliards sont allés entièrement au 26-26.
3: Le concert de Tunisie, la date elle, elle était stressante particulièrement les petites armes.
1: Stressante, خاطر oui et non, j'en avais fait d'autres avant. Stressante, خاطر عمري ما تعاملت في بلاد عربي. ومش حاجة سهلة. 65,000 شباب. C'est pas le public du sport, c'est pas les fans de football, c'est des jeunes filles, des jeunes garçons. خايفين احنا على اولاد الناس يضربوهمش يتضربوا يصيروا حاجه. دونك لمن جي في كيك شوز كو عمره ما صار. اولا لا فهمت القانون ولا بتاع تونس السكيورتي بتاع تونس. هزيت الشرطه هذه تحكم في الداخليه, هزيتهم من هولندا, شافوا مايكل قبلوه, شافوا النظام تاع الهولنديه وقالوا احنا نجموها هذه في تونس. وبالخاصة اكزاكتو ماسكي سي باسي, والناس يخوفوا فينا يقول لك باش يصير حادث وقنبله وكذلك, ورئيس ما خافش والشرطه التونسيه نشكرها دايوغ. لا جي فريمون كومبري, اللي عندنا بلاد اللي عندها نظام وما خافوش. واحنا كشعب وقت عندك بلاد منظمه ما تخافش شيء. وبرشا بلاد قالوا عمر ما نجم يصير على العرب وفوضى وكذا. لا انا في النظام تاع بن علي شيء غريب يعني. وبهذا مايكل هو بيدو على بيت والصحفيين جايين اللي جاوا قاعدين باتين. الجمهور اللي جا ce soir là s'en rappellera toute leur vie. Et moi j'étais très ému de voir que mon peuple accueille un ami et il connaissait ses chansons par cœur, il chantait avec lui.
4: Ou قلت له باش تقول كلمه بالعربي وعلمتها له وانتم باش توريوها معي.
2: هاي الرواد السلامة I love you.
1: وانا je l'oublierai jamais qui m'a donné ce plaisir et que j'ai pu servir la jeunesse tunisienne.
3: J'arbitre le fameux concert tunisien. Les était vous nous l'avez offert, il faut le dire. Chouma, le grand souvenir de Tita Rahmana.
1: Le souvenir, c'est que en trois semaines, غيرنا من المشاكل اللي لقينا في المغرب مشاكل مش سياسية ولا دو سيكوريتي مشاكل العقد ما تعمل الشريك لا بروموسيون خذيت التليفون كما قلت لكم وكلم تونس وكلمت الياسة وقالوا تفضل في ثلاثة جمعات بعنا 65 ألف تذكرة عمرها ما صارت في تونس وكسرنا الباب نتاع المنظم بعد قديناه خاطر لي ماشين 300 تكنيسيان جبنا 2 افيون ترونسبور روس اسمه مانتونوف اللي قعدت في قلبي وقت شفت الجمهور التونسي والشباب لا حد سرق حد لا ضربوا لا طفلة ضربت لا طفلة تمست لا طوموبيل تحبخت شفت يعني المستوى والشعب التونسي سيفيليزي ومنظم ويحب الفنانين وفرح بمايكل ويغني في الغنيات متاعه هو بيت قاعد بيت خلي ما نعرفش دي صحايب تعرف الامريكان صحايب والعرب مهورين يعرفوش هو بيدو قال Mais je ne savais pas que vous étiez un grand pays. La grandeur d'un pays ne vient pas de son argent, de son pétrole et de son peuple, de sa jeunesse. Et ça, c'est resté dans mon cœur que Michael a adoré mon pays et il me l'a bien rendu puisqu'il a tellement bien servi.
3: Et vous étiez fier de vous ?
1: Vous savez, on n'est jamais fier de soi. J'étais fier que j'avais un pays qui pouvait faire ça. Que j'avais une jeunesse et une autorité qui a répondu, qui a su en une heure prendre une décision, qu'on n'a pas eu d'incident, qu'il n'y a pas eu de vol, que l'argent a été versé, que les Tunisiens ont adoré. Et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des institutions. Enfin, j'aime oublier. Ça veut dire que nous avons une nation qui représente tout à fait ce que nous sommes. Le seul pays arabe qui a accueilli Michael Jackson en 96, en octobre, c'était la Tunisie et la jeunesse et le public tunisien.
3: C'est grâce à vous, Tarek Ben Ammar, bien sûr.
1: C'est grâce à la Tunisie. Parce que s'il n'y avait pas la Tunisie et sa sécurité et son organisation, je n'aurais pas été capable de faire cela. 1000 archives.